0: yow joxewo dépense yow ngay tok dina yaangi ray parce que simplement yow ne nga yow yaay yow sa rak bu jigen yow du togg togg bu neex nga jël domam bu am 1 an 6 mois 18 mois nga ray ko 88 628 73 46 xam nga ne yamba gi kuko bayiwul
1: non ngi def dégâts billahi
0: motax ma laj ko est ce que wer na xam nga ne ku nat ku tukh yamba ba reer do wer 88 628 73 46 fofé ngeen di jaré meuna jox ko ñun am nañu auditeur on li ñalo
2: assalamu alaykum
1: kum bango
0: légui am nga xar
2: man
0: am nga xat motax nga ñewat
2: baax guma xat de
0: am nga sama dom ni jaay am dom bajjal
2: am nga walelo may yonne mako baye ci xaxani taxan baaxul neexul
0: wi ma
1: waaw wax na
0: yow mbote bu baax na ci yaw
1: non
2: mbote
0: waaw bo xamne boy wi ma boy tek ci tal bi muy and ak yow bo tege ci lamine gi rek mu dem
2: ngay wax nga deug
0: baxna doy yi nga xamne da ngay yey bu sa ngam yi di bëgg wad
2: yow bu dalay andil tétanos sax
1: bo baaxul modou bo baaxul benagamu
2: fon waji
1: waaw
0: to ayango
1: xar du sama ke
2: ah ko la wa goro wa sama ke
1: waaw
0: te lima jaxal mo dafa teyi tour gi de
1: ah ko teyi ke
2: ya mo bu ko deful ñu yengal fi ci de
1: téna tour bi baro ñay téna adresse bi
2: ivarien ni dañu mëna xex
1: néna kër gi mu ngi en face société générale baro ñay
2: voilà c'est bien baro non baro woon kenn mom man koy ziar
1: da xamna kër gi mu nek ci Pécheville
2: mais yo nam na la
0: mais ma la raw dag ma bayyi fa nit yi
2: ay dem mom ma ngi taxawale rek
1: même oui tay déguñu ko am
0: bo jaayé sa xar yi bam jeex fexel ba jaru ngéré waaw taal ak may dégg
1: wax ji lèr yo lan nopi
0: xamanté nañu
1: yo lan
2: nopi
0: oui ma sama wala rek wala ma wax man sa do
2: bajé ok ci lay tok pet ci giñ gi do xor ba xam na
1: comme dalé chantage
0: légui oui ma wa taal xamna
2: waay ñu lay nuyu
0: ñu lay fay wi ba du nangu affaire bi yo
1: nenañu dem modou ñu avancer
2: ma hay ni ousmane dara mi
1: voilà ñu avancer
0: mu ngi lay fay
2: ay nuyu ablaye job
1: waaw dem rek
0: bu ko son ah modou
2: wala yaal man sabu bal daf may fajj
0: non sabu bal de ñepp lay
1: fajj
2: awon mom wërna amna ñaan ma leen def ci awon samba may fajj
1: voilà
0: non samba bu nuyo rek jarna lu ne
2: amé ndey xan nit ñu daw yaram
1: daw yaram
2: tim jarbatam ni ko def nañu wër bu ndaw
0: ah no
2: na mala sax daam nu yalla
1: sax daane
0: merci
2: yaay leen ko
0: wallahi
2: waaw amo droit sax ray bakkan bo wara jëfëndiko lu melna mala mala woko soxla bu tax ñuy wax
1: deug la
2: dooma dama bu yor bakkanam nga tim nga niko dékkade di ci lan di ngay togal ñaxul
0: man di lolo ma yéem man bobo ma yéem
2: togg bi neex ci mom
0: dédé togg bi mënul neex ci mom
2: togg bi mënul neex ci mom
1: waaw
2: ndax kenn du tuxu yamba tiaf ko ak yamba ak nim mel musu ko tuxu nak nga ko tuxu de
0: ah yaa tiaf ko yamba nu mu mel
2: la ni mu mel tamas ko wa pare bëgg tiap di sax ci yow
0: mën na wax deug
2: ah mën na mom benen tiap ngay mos waye mom dotul tiap yi ci kër yi mom
0: dede tiap yi ci kër yi dara du ci saf
2: waaw ko moye def li mu def C'est clair.

0: ñëpp mën ci japp
1: ko ndaysan
0: gaay suñ ci jappé mom ñu gën ñu yombal liggéey
1: dafay neex waaw
0: ndax ñu ngi def ñu ngi jëm lu ñu mën ñu tamit waaw di ci wo sponsor yi tambiko mom ñëw na
1: yow da ngay def commercial jërul li yow koy wolo sponsor yi
0: rek waaw di ci wo sponsor yi di ci jital RTS
1: waaw RTS la télévision nationale
0: waaw ah di ko wo di ci wo sen directeur bi
1: Pape
0: Alé Niang
1: le directeur général de
0: RTS le grand DG
1: eh mais kon yow ma ngi lay dégg parce que yow bo bëgg suñu directeur général dama lay dégg
0: waaw chat sa keto mo sina la jaay jaxarlo ki ni job de junior bu Tiaroy mi Medina ak Tiaroy jaar sa keto moy magu Ahmed ki site bu Medina
1: moy site bu Medina waaw
0: ñoo ci wara jaw
1: inshallah ay mais ma ngi lay jaaje fa bu baax
0: waaw merci beaucoup père way content na bu baax
1: ma la gëreub ak fa
0: ci kaw ci kanam
1: rek inshallah sama rek di merci beaucoup ay élage sa way dama waxtu yu xoj na ma waaw
2: ay waaw waaw dañu sa dal yalla julli wat ci yonent am comme ko mo ñu may ñu yegali kon dañu alhamdullilah rabbil alamin
1: deysan
2: am nga di julli ci yonent bu lu bari bari bari di ñaan RTS mi yalla fi jamm yag
1: amin waay
2: yalla fi jamm yag
1: amin
2: waaw encourager fallu di wax ne yoonu ndaw du gaaw mais fi nga tek sang fofu la comme nga jël na ci lepp def FS waaw ñom dina la jappalé da kam na lolu waaw xalé nga nak li ci kanam mom
1: bawli beut ay ci contact
2: ni bu baax waaw face colaban gël tapé medina gep ko xamanteni ñu ngi deglu rek waaw ñu ngi lay ziaru
1: ba ay ci wax fallu waaw sa ñu wax
2: ci jaajeul nak jaajeul sama soxna nak bu baax baax parce que def lu am solo ci man
1: ay ci lolu am solo
2: lolu am solo
3: ay ci ñu waaw tondi waaw du les ñaanal jambak tay sir jere ngeen
1: jëf
3: yalla mu ndal suñu mujjuk émission
1: ay ci mi ngi nonu jere jëf gaay waxtu yi momu xoj wa journal paru yaangi ni taxaw di len jaajeul bu baax di len jox dig dajé inshallah ci carton yalla demain à partir de 10h40 ci sen émission teranga sénégal ak bay doudou jere jëf

0: Salaamaaleykum, salaamaaleykum, mbokk yi ñu ngi nuyu ku ci ne ci sa tur ak sa sant Amane Mbekté ànd ak yéen ci seen émission Forum sur l'actualité talata. Ñaareelu numéro ay bés ñu ma ànd ak Ngagne Diop ci technique bi, sant de modulation Ousmane Ba. Ñu waxtaane lu jëm rek ci tabaski bi, xaar yi jamono yi fi ngeen nekk noonu yéen fi ngeen fété. Non len gisé xar yi ndaxte xel dalna dinañ am suffisamment de moutons prix non len ko gisé gum à quelques jours de la tabaski yena say nga wax ak ko xamné dafa yar fi ci dëkk bi wala nga mu boko tekkalé ak ñi juñi indi xar ci ciogal yi yena say ciogal yi gëna yomb yena say ñi yar fi ci dëkk bi gëna yomb ça dépend li len nga dégg xar tabaski chance la wala lool lañuy waxtane tay est ce que prix sen côté yoy nga nek yeen prix raisonnable na amul problème donc dañuy topat rek yonu code bi ay ak Imam Babacar liñu jëlone légui rek nek dess rek ki tabaski bi ci forum sur l'actualité 88 ngeen di composer 628 113 46 88 628 113 46 bo nek ci rew mi bo nek bitim rew ngeen def indicatif bi 33 920 04 21 ngañ na am na ko feug allo
1: allo salam aleikum
0: ayo bon nak affaire way
1: mi ngi lay siar seyna alim diop
0: ja jeufay
1: mi ngi lay ndokel dila ñaanal di ñaanal su abdou karim mbake borom makkar wal akhlahi la fi yag te wir
0: amin amin amin amin
1: yalla defar xol yi defar jikko yi def ci poche yi dara
0: amin way
1: wa seyd ousmane sose ngay bu doxo bi nu ngui koy nuyu diko siar ak seyd mansour bi barke jeul seyd isaaka sall ak ablaye diop bu lugo
0: aha
1: aha mamadou makento ak mohammed fam ak sunu mbokk cheikh fall
0: waaw
1: aw asiya fal kontane nanti mom ndax diimu daf ma wo wax deug yalla ma bi lol ndax lolou lu am solo la di jeulen ci souf di waxtan
0: wa wa wa wa wa wa wa deug la de
1: ko melna Souleyman Bat nong koy siar bu baax momi tam ak wa pour Imam Babacar Lo ak Mamadou Ka ak ay dawat di ñeyam ñom ñepp ñu ngi leen di sant leen gërem
0: c'est très bien lolou baax na kay
1: bu ko defé li nga indi tay lu am solo la ndax ñoo ngi ci fukki beccëk yi gën ci atmi ci beccëk yi gën ci atmi ci lañ tollu ci la tubaski nek ci la aj makka nek muy ñetti fan yoyu sanni jamraya ak arafat ak yoy yep ci la nek
0: waaw ndessan way
1: kon fukki fan yi jaamu yalla lañ tollu way fukki fan yu teddu yu sel yo xamanteni lu ci way man ci lu bax nako yok lu ci doon def nako yok te yok ñaan yi ak jaamu yalla te ñaanal riiw mi ñaanal aduna bi yep jaamu tax fi
0: amin amin amin
1: bu ko defé xari mom du meuna yomb ndax xaru ciogal yebul ak xaru mi yar xam nga xar mi nga yew ci sa keur wala nit yew ko ci keuram diko jox rakal diko jox ripass diko jox woñ diko sang diko jox ñebbe leg leg sa nga sombil ko leg leg nga xoñ bokk jox ko munta yama xar mi nga xane dañe ci Allah bi ñu diko sam di sam di sam di sam ba yex ci ci dalal gi diko jaay xar gal bokul ak xarum yar
0: d'accord
1: te parang ko xam nga am xarum ciogal am xarum yar nga boole ñaar yep defar bu ci nga def ko ci bol
0: mais bu de ñeeg bi ban moy gëna yomb ban moy gëna cher
1: xarum yar mo gëna fër
0: d'accord d'accord
1: la señ fall waxon sama xari yar yi sama dongo yu yaru yi la koy jox sama dongo yi ma yar la koy jox
0: ndaysan
1: xaru yar dafa am solo waye xaru ciogal nak mom wax deug yalla la nga ci wara fekk lepp do ko ci fekk man na reuy man na tol nu ko neex waye duuf gëna fala mbir may ne gares gan
0: aha
1: waaw do am gares gu bari du duuf dama wara duufé dana am dawal nak waye du duuf waaw xarum ciogal nak ñu bari xeyna le mom lañuy taamu ndax xeyna le seen poste loolu la mëna riyam ba taxna yaari xar man nañu tolo sax duñ bokku jëk
0: d'accord d'accord
1: waaw ba taxna kon borom xar yi liñuy gal ci xar yi moy liñ ci def ci xont
0: waaw
1: waaw tay bo xolé tay bo demay mourtani tay luñu jëk rakal lañuy xonté ak ripass wala kay carton am ñoo xane mbob lañuy xonté way ngoñ saako ngoñ fi ni mi ngi ci 7000 8000
0: deug la
1: saako ripass bi doon jël ay 13000 ak nangam tay mi ngi ci presque 14000 ak nangam waa bu ko defé ripar bi yokuna ngoñ mi yokuna xari yar yé tamit la ci seeni borom def buñ ko bëggee gal ci njit gi duñ ko mëna jaay ba taxna dal yaakar na ni ñi jëk jënd bo moytul ñoy gañ ñi mujjë jënd
0: aha
1: waaw tay xari
0: ay ba am na ñi wax né xeyna fi wak julli bi mo prix wacc mais man lima constater man personnellement
1: waaw
0: ñi yar quelque yi ma waxal yi te ñi yar
1: waaw
0: seen prix mo gëna yomba ciogal bi man lol man sama experience bop la man
1: wa man dal lima gis man ñu jikko na jënd dal lañu jëndé prix yoy ñu jëndé won tay bu ñu ñëwaat won di jaay loolu ñu jëndé won tay lu ko upp man nañ ko jaay
0: am d'accord
1: té xam nga nak fim tollu ni manam borom xarmi bu bëggé calcul lima def ci xarmi bu ko bëggé tek ci ñëkk gi du soti té comme mal yi ñëwut li réew mi yar ak li joggé Mauritanie ndax leg leg da nga yor 100000 bëgg xarum 150000 leg leg nga yor 150000 bëgg xarum 180000 wala 200000
0: deug la way
1: la ci dole ko manam xar bari na way xaliss mo bari wut
0: d'accord
1: jamono ji dëkk bi mo waw dëkk bi mo xawa nakari dëkk bi mo xawa tékéral
0: d'accord
1: waw ñu bari la nekk seen poste ak lañuy waxale leg leg day lumu manam dudul bokk tay nak manam yor 100000 di waxale xar mu jër 200000 xam nga
0: du soti way
1: ko waxit mo na deuk bi da deugal ko waxit mo na man lima yor go mo na dana ci manamum xar man len wuti len beuy wala xar mu jigen
0: waaw
1: beuy ci la bokku xar mu jigen
0: ci la bokk way
1: yalla soxlu wul yapp rek direk bi ragal yalla gi nga am ba def ko rek la soxla ndax bu soxla won yapp rek direk dan ray len di lim ak nak dikiti lim ak nak way ci xar la dikiti ci beuy doora dem ci gilem
0: deugal
1: kon kenn ko seetal la nga man nga def ko ko yor dimbal tay dimbal len nga teela dimbali ka ngay dimbali mu noppulu nga noppulu
0: waaw
1: dimbalante jappalante loolu da ci bokku ndax kenn ko la ngay liggey ci nga mëna jaamu yalla nak
0: deug la lay sam rek
1: ki jaay xar ci la mëna jaamu yalla kay jaay fam rek promoteur kay ñew kay xoti kay borom moto yi ñepp ku ci la nga yor ci nga mëna jaamu yalla way bu tebul ki ñewé kër ku ne da sa pa ka fasiyene sa morom ñew nga jekku ko jekali ko
0: bo baxul
1: loolu baxul nan dimbalante te yalla tax dal te ñu xamna ak jaamu yalla la te ku ko man yalla tek na ku ko mudul wacce na la legui ku ko mudul nak ba ko yanu nak ko fa problème di dé
0: waaw deug la
1: jërëjëf wa
0: ta merci beaucoup ayobolo ñom rek lañu wowe ñu gëreum ko sant ko ngañ ñu xaar tuti bu amé keneen ku fëgg ci buntu bi rek ñu ubil buntu bi dalal ko amna ku ne ci ligne bi allo
2: jay way
0: allo nu mu demé
2: ya jam
0: abdoulaye nak affaire way
2: sant yalla baax
0: ba gëdë sant ci xari yomb la
2: ya do am dam xam
0: aha c'est bien ça
2: depuis 100000 bo jëm ko
0: aha waaw
2: da mom ngay dem marché
0: mom lañu wax te moy yoon
2: di barki dem ba dimal bi mu demé dede
0: waaw
2: lima am la jëndé xaa
0: foko jëndé nga né
2: dodel
0: d'accord ah wala mu ngi nonou
2: am ni xal xari ngay barwe xari kay baref
0: ah d'accord
2: xana kay nga bëgg xal 150000 yor 100000
0: waaw comme li ayo bo wax du soti
2: waaw ah bu am xari ñom tam duñu am luñu bëgg ñom dëkk
0: deugal
2: té ka 100000 yor
0: waaw
2: amna xal 100000
0: waaw amna kay
2: amna xal 100000 waaw légui nak 100000 nga bëgg ci xal mu 150000 lu mon
0: soti
2: ah xaka mom amna mom
0: waaw la kon baxna
2: waaw sénégal yi kay ñoy taamu rek bo bo yow baax na day am xaalisu bare
0: waaw
2: bo am xar mo xam jër ci 150 wala 200000
0: waaw
2: il faut nga am xaalis
0: waaw forcément
2: waaw xal am na ci di barki dem bi ministre bi dañu Madina Ndiaye dimanche samedi bi passé
0: waaw
2: xam nga duggal luuma Madina Ndiaye dimanche samedi la
0: waaw
2: ministre demoon la foofu salaam nañ ko télé amna xari jëge Mauritanie
0: waaw
2: fo li mo den jaar ni jaar ñew après de dimanche ñu ñew dodel
0: mom mu ngi dalal xel nit ñi de nenañu amna xar de comme li nga wax
2: ay amna job xal amna
0: d'accord
2: xal moy problème waaw nga wara am xaru 100000 nga nane 150000 no lo du soti de
0: ya ngi ci bop
2: ci no gaay ñu nane xari dafa jaxewul xari jaxewul
0: d'accord xaliss mo nekul ci poche bi
2: xaliss wala li nga yor mo ngay jënde xal
0: waaw do sonno
2: amna
0: do sonno eh
2: wallahi man dembe mi demé
0: man xati bi
2: waaw lo am jënde xal
0: c'est bien ça
2: xari amna u jëgé 100000 bëgg jëm ko yow amna
0: c'est bien ça
2: ba xar kay amna waye gaay ñoo bëgg tang quoi te yoro xaal
0: du soti de
2: ah du soti gaay ñoo na bëgg ñu dal nak
0: waaw dañu yar deug la
2: waaw ñu yar te man ra nak la yaru mais dam da yar quoi yar mo gëna ki fuf
0: waaw mo ëpp jamm bo amé espace comme niñ cey waxé
2: jamm da nga am jamm da nga lek yap bu duuf
0: bo amé espace way baxna ci de
2: waay ke ñun am ñu yaa ñu ñuy bay do ñax mo do ko jënd da ngay dem toole wuti ñax
0: okay
2: mais
0: ça qui vol de bétail bi nak juri ñi sacc du len sonal Ablaye
2: wa côté bi nak ko fi côté bi nak defa xam nga sacc bo jilé ñi sacc fi day and fek ma and ak borom dëkk bi ñi dëkk ci dëkk bi
0: waaw
2: day amé complice yi nak ci dëkk bi and ak sacc yi mag yi
0: ñoo len kay wax quoi
2: wala ñoo len wax milieu yi fi nak
0: kër yi amna kër ge amna kër
2: yi ak tool yi xam ñu su juri su bëtt feli du finance
0: loolu bokul han loolu baxul
2: wa ji loolu je amna nak yi bari feli ñi finance du su tool yi ñi finance
0: ah bon d'accord ok ci bi tool yi fofu ah oui
2: xam wa leg na bu boy xamé loolu amna sa ci xam bu ñu jëlé bi sen auto li ñu bu jam
0: ah non
2: doto ko gis
0: oh ah non
2: doto ko gis mom bo ci amé lu wéw kélé sacc mom mu ngi sét
0: do waaw wax nañ ko toujours auditeur wax ko
2: waaw je suis aussi ci ni sayi raw yi fof am nañu complicité dëkk hmm
0: hmm
2: ah dina sacc pa de la wër donc
0: xolama rek
2: Sénégal la sali arrêté ki nguur gi mom mo ci jël dogal bu sévère mo sa tia fa ñu tej lay gaay bay ay wéri bay la
0: way te dañ ko criminaliser way du soti
2: du yon bo sa tia da ngay delo li nga sa tia borom man lool la xam
0: merci beaucoup Abdoulaye
2: wa jere jo ma ngi nani
0: gaay wa nil ma ñep nil ma ami job aussi quoi merci ñu gëreum Abdoulaye an gëdé chantier lañu wowe xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكيت الدنيا دغلو نيولن دي نويو ديلن زياره ديلن نيانال جام دي ام بكتي تي دال سوات اك يان تي وقتانو فجر غير فاتلي وانت اك يان لپ لو ادي تي سوني والو دين وقتاني موغي امي تي راديو سنغال تي مبالامي بنقاسم سن مبوك عمر توري اندك يان تي ميكرو بي كلان في تي ماشين بي دي سن مبوك ايدا جوب دامبا تيرو نيغي سانت يالله دي جولي تي يونت بي عليه الصلاه والسلام دي زياره مبالام كليفاي ريومي kelifay dinay ak kelifay ade de len ñaanal yalna yalla may len jamm kelifay rts yep ñu ngi len di ñaanal yalna yalla may len jamm mbolam njabotu rts ñu ngi len di ñaanal yalna yalla may len jamm senegalay yep ñu ngi len di ñaanal yalna yalla may len jamm fi ci bir rew mi ak fu ñu mëna nek ci bitim rew mbolam dekk ndoy senegal ñu ngi len di ñaanal yalna yalla may len jamm ñuy dalu sat ak yeen ci waxtanu fajar di obbe suñu waxtan ci wax yalla jimna wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila ci tere yi yalla tabaaraku ta'ala tere nga xamne borom bi neena ci alquran mi tere bi neena bayiwu ci dara lepp lu mu bëgg santane ko mu ngi ci biir tere bi lepp lu mu tere mu ngi ci biir tere bi lepp lu mu dehal ñi ko nangu won topota gem ko mu ngi ci tere bi lepp lu mu tekko ñi xam na ñoo lankon hit mu ngi ci tere bi xessa ñu ñeek ñi lepp ngi ci biir tere bi kon nak ba muy tere yi am danger ci dund ak doom adama yi xamni daf leen di gañ di leen febarlo di len dollo di len miskin lo yoy la yalla ñeuk tere ndax lepp luñ tere rek amna ngañ mum andat lepp luñ diglé amna ñëriñ mo xamni mo nekk ci gannaaw du wut nak ne waxtu wuñ ne bayil nangam rek ñu ne légui lan lay wañi goné dan nako def buñ ko ne nangam baaxut mu ne nañ ko wax lan lay wañi def ko lan lay wañi bu boba ñu sétal luñ ko fa tégal lu xamné dana ko ragal ñu bayélo ndax mu bayél loolu té loolu yar ko rek ci lañ ci djublu waye bu dara dessut lu moy yu danger yi téréb yalla bi lañ koy jangalo fexé xam li ci yalla santane ak lim ci taré bur nak ci bakkar ye gëna magé bokk na ci ndialo muy wax né wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila wala taqrabu tabulan jage az-zina njalo balen ko jage mom ndax dangereux gi mu dangereux waxut ne balen ko def way lepp lu xamne man na yebbu ci xalam waji mu xalat lu jëm ci lola nako waja sori kon wala taqrabu tabulan jage az-zina njalo lutax innahu nakamum kana nakna fahishatan di ak mban wa maqtan di am mer wa sa'at banna sabilan ci yoon kuko def muy yoonam yoonu ban la tehit fahishala bakar bu magla bakar bu ban la te day biji meram yalla du ci yam waye day indi gawa de ba nopi day gatal warsak day taxit waja budde day taxewadi ñuna ay bi dafa wacc fekk boba nak pen ci ndialo amugo don gannaaw lolo nak lañ wacce pen bi ci suratu nur di wax ne kiko def li lañ wara tek ci kom ibn mardawiya ak ubay ibn ka'b radiyallahu anhu mu waxne dafa jang wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabilan mutakkana illa man taba fa inna allaha kana ghafaran rahima bulen jage ndialo ndax bon la te meram yalla la te yon wu bon la ndare ki xamne nak tubna
bu fekkee waaja dafa juum ba def ko wala mu rëcc ko mu def ko, bu tuubee yàlla ubbi na buntab tuub, dina ko jegal yàlla ku bari ay yërmande la. Ñu ba mu jàngee loolu ñu nettali ko Seydina Omar radiallahu anhu, mu ñëwal ko dal di ko laaj mu ne ko maa ngi ko jëlee ci yonente alayhi salatu wasalaam. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan. Qatadat jëlee ci Hasan ne yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax ne la yazni al abdu xina yazni wa huwa mumin wala yantahib xina yantahib wa huwa mumin wala yasraq xina yasraq wa huwa mumin wala yashrabu alxamra xina yashrabuha wa huwa mumin wala yagul xina yagul wa huwa mumin. Qiila ya rasulallah wallahi in kunna la nara annahu yati dalika wa huwa mumin faqal sallallahu alayhi wa sallam ida fa'ala shay'an min dalik nuzia al imanu min qalbih fa in taaba taaba allahu alayhi. Ne yonente alayhi salatu wasalaam dafa wax ne la yazni al abdu xina yazni wa huwa mumin. Njaaloo bon na mbon gu toll ni lu waaja gëm gëm yàlla nee na booba muy njaaloo nekkatut ku gëm yàlla, ngëm yàlla tàggoon ak moom. War mu ne kon kii njaaloo ba muy njaaloo booba gëmatut yàlla. Kii këf alalu jàmbar yi ba mu koy këf foofu booba it nekkatut di ku gëm yàlla. Sàccikat bi ba muy dem di sàcc booba it nekkatut di ku gëm yàlla. Naan katu sàngara bi ba mu dem di naan sàngara booba it gëmatut yàlla. Ki xam ne dafa gëx loxoom du joxe mukk du dund la ci yoonu yàlla moom itam booba fekk ne gëmatut yàlla. Ñu ne ko nag yow mi yàlla yónne ñu ngi gëm gën ci yàlla ne bu fekk gis nañu waaja mu di ko def fekk na booba ñu ngi koy tuddee muumin, ñu ngi koy tuddee ne ku gëm yàlla la. Yonent ne alayhi salaatu wasalaam gëmoon na yàlla mu nekk ci li yàlla santaane ba mu defee mbon googu lañu nocci iman ca xolam. Kon gis nga iman dafa wàlli si ci waaji waaye mbira ngi mooy yoo xam ne bu ko waaji defee ñu rocci iman ci xolam. Bañ génnee iman ci xolam nag bu fekkee waaja tuub na yàlla nangul ko tuub. Bu fekkee léegi nag waaye ki tuub mooy ki xam ne dafa def mbir ci njuumte wala ci ñàkk xam te mu teel a gindee ko, ba mu gindee ko rek xam ne li mu def gënut mu teel a wàññeeku dellu si tuubal yàlla. Waaye mu def ko démb ñu gisaat ko mu def ko tey wala ñu ne léegi moom loolu la dëkkoo wala sax dañoo santaane ne nañ dencante jëkkër ak jabar mu ne moom loolu du ko ci fekk fere yi dafa bari dépense yi dafa bari moom day dund rek dundug liberté ak boppam lu ko neex dem def ku ko neex àndat fu mu neex yendu fu ko neex mu fanaan. Kooku yàlla du ko nangul tuub bul fexe ba yéene ko sax jàmm tax nga naan ko léegi boo tuubee yàlla te nangul la tuub. Tuub dañ koy gaawee te tuub da bu ko waaja defee day dogu ci ne dootu ca dellu. Kii tuub day teel a tuub te bi mu tuubee itam fekk na lam defoon rëcc rëcc la waaye duut lu xam ne daf caa nuur rek ne waxtu wu ma neexee ma génn ci kon dafa mel ni mu ngi nax yàlla. Alayhi salaatu wasalaam nag mu wax ne la yazni azani xina yazni wa huwa mumin. Laa yazni du njaaloo azani njaalookat ba xina yazni waxtu wa muy njaaloo wa huwa te moom muminun aji gëm la. Booba ngëm jeex na génn na ci moom. Wala yasraq te du sàcc assaariqu aji sàcc ji xina yasraq waxtu wa muy sàcc wa huwa te moom muminun aji gëm la. Booba moom sàccikat bi muy sàcc itam fekk na gëmatut yàlla. Wala yashrab te du naan alxamra sàngara xina yashrabuha waxtu wa mu koy naan wa huwa te moom muminun aji gëm la.
aji gëm lañ ko doon tuddee muy dem di dem ba boobu mu naanee sangara. Léegi nag na xam ne tàggoon ak ngëm du mu naan naanaat ko duut kooku ñu naan mudminul xamr mu chronique ci ñooñu alag nañ seen bopp. Wala yantahibu nahba nahbata dat sharafin yarfau almuminuna ilayhi fiha absaruhum wa huwa mumin. Kay jël njekki terangay jàmbur yi siif ko jullit ñi teg ci seeni bët léegi moom it booba nekkatut di ko xam ne ku gëm yàlla la. Abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yonent nee na alayhi salatu wasalaam ida zana almumin xaraja minhu liman fa kana alayhi ka dhulla fa ida nqalaa minha rajaca ilayhi liman. Ne bu fekkee aji gëm yàlla ji aji gëm yàlla la woon mu njaaloo iman day génn ci moom mel ni ki parisol ni muy tiimee borom ba borom parisol gi noonu parisol gi tiimee ko ngëm yàllam noonu lay roccee ko ba tiim ko. Fa isan qalaa bu fekkee nag buddeeku na min haa tukke ci moom mu xam ne lim def ëpp na lim def yàlla buggu ko mu daw dellu siwaat rajaa dal di dellu si ilayhi jëm ci moom al imaanu ngëm ga. Kon nag nga xam ne boom ci continue yàqule na. Abi hurayrata mu ne al imaanu nuurun ngëm yàlla leer la. Fa man zana faaraqahu al iman képp ku njaaloo ngëm yàlla taqalikook moom. Fa man képp ku xam ne laama yedd na nafsahu boppam fa raajaa te mu delloo siwaat boppam raajaahu al iman ngëm delloo siwaat ci moom. Kon leer ak yàlla la du ko bàyyi ci xolab aji njaaloo. Waxtu wam ko defee ngi iman moomu leer ga day dal di rocceeku ci waaj a dem. Bu demee nag ba mu yëg ne lim def ëpp na ndax dana ko xamee ci moom wërsëgam day néew moom njaalokat day dem ba dootu am bunti wërsëgam day tëju njaalokat moomu day dem ba wér daf koy tëx ci kaw suuf te sax façon jàngoro ngi yi xam ne bu ko dalee rek faat ko dee day gaaw day yomb day siiw ci kaw suuf boo xamee ne nit ñi dafatu njaaloo muy lenn jaxasoo ki ànd ak kële ànd ak kële feebar yu bon yii nga di fi dégg bañ ko fi yàggee dégg mooy léegi sida xam nga lu muy def ci nit ki mooy microbe yooyu nga xam ne ñoo nekkoon ci jëmm ji bu jàngoro waree ñëw ñu xeex microbe yi xeex jàngoro jooje ba du dugg bu feebar waree dugg si microbe yi ñoo koy défendre léegi microbe yooyu fi nekkoon di défendre ñoom ñooy dee ñoom la sida di rey lu duggati waaji gagné ko lu ko duggati rek gagné ko te sida lu ko fi indi mooy jaxasoo guñ tegut ci yoon jaxasoo guñ tegut ci yoon ñuy wax léegi acte contre nature buñ ko waxee ñu ne mooy borom ñaari tur yi moo ca yées mooy yées moom ga mooy safaan ba waaye kay yemut ci fi ko yàlla yemale itam te yàlla ne takk leen benn takk leen ñaar takk leen ñett ba ñeent mooy nit ki bi mën da limité boppam ci benn ñu ne wutal ñaar na am ñett na am ñeent ñeent nag bu mu ko jéggi ndax nit ki du tegoolum attanut nit rek la bakkan la day dund ñeent yooyu bu fekkee li ko ci yàlla sant mu ngi ko tegoo ñeent yi daf ko ëpp doole waaye dootut ne léegi day daf ko manqué mu xippi bëtam nag xool ci mbedd ma rek lu romb mu ne léegi duma ko bàyyi mu wéy lu romb mu ne duma ko bàyyi mu wéy jëli na feebar ñëw na dana dee dana rey ñeent yim yoroon yépp nag kenn mënu ca dara te bu boobaa dee na ànd ak dee ak taxee di te balaa muy dee ndool na ñàkk na miskin na feebar yi ko dal dana faj ba dootu am lu mu fajoo ñuy wër di ket di wut luñ dimbandikoo. Kon lii yépp ñàkk respecté santaane bi yàlla la ñàkk contrôlé wu la nit ki day dem ba mujj mel ni la taxoon yàlla tuddee ko nit mooy xel
dafa taggo ak xel moomu yar melokaanu mala. Te sax mala yi buñ leen xoolee ñoom sax am nañu organisé wu nañ. Mala yi buñ leen xoolee organisé wu nañ. Da ngay gis mala wu xam ne wenn mala wu jigéen rek lay topp. Kese léegi waaye doomu aadama nag xippi bëtam rek léegi kon kooku mooy yées mala. Bal hum adall dañ mel ni mala waaye dem nañ sax ba xam ne ñoo gën a sànku mala. Yonent di wax ne alayhi salaatu wasalaam ngëm yàlla ko dayla bu xam ne yàlla koy woddee ka ko soob bu jaam bi nag njaaloohee ñu simmi ci moom ko day loolu tam nga xam ne mooy ngëm ndare nga xam ne tuub na tuub gu yàlla nangu ñu delloo si waat ku ko. Abi Hurairat radiallahu anhu nee na Abi Salih radiallahu anhu moo jële ci Abi Hurairat mu wax ne daf ko laaj waxi yonent alayhi salatu wasalaam jim na la yasni zani xiina yasni wa huwa mu'min fak ay ne yakunul iman minhu. Bim ne kii njaaloo nekk doon di njaalooti te fekk mu ngi gëm, bi muy njaaloo nekkatu di ku gëm yàlla waaye gëmoon na avant, mu ne Abu Hurairata ay na yakunul iman minhu, fan la ngëm googu nekkoon ci moom nag jooju jamono fan la nekk ci moom. Abu Hurairata ne ko radiallahu anhu yakunu hakaza alayhi, dal di nekkoon nii lay mel ci moom. Mu dal di yëkkati waqaal bi kafihi fawqa ra'sihi, mu yëkkati tenqam mu tiim boppam ne ko nii la ngëm gi di mel ci moom, nekkatu ci jëmm ji nekkatu ci xol bi, rocceeku na ba tiim ko ci moom. Fa in taaba wa nazaa rajaa ilayhi, bu tuubee tam dëggu mu buddee ko ci loola ngëm gi dalloo siwaat ci moom. Kon occasion la ci ki xam ne ak mbon dafa nekkoon di melokaanam feek mu ngi dund yàlla may na ko occasion. Bu dëggoo nag bu yaboo mu dund fi at yu dul jeex du xaaj, waaye ak mbonam day gën a yokk rek. Bu dëggoo nag mooy lim buddeeku noonu ne dootu ca dellu daf koy dumuyu. Ñu ne Ibnu Abbas daf daan tuddee ay xaleem turi arab muy Akramat, Samir ak Kureyb, mu ne leen tazawwaju na ngeen takk jabar. Fa innal abda iza zana nuziha minhu nurul iman, boo xamee ne jaam bi njaaloo na dañuy rocc ci moom leer ak ngëm yàlla. Bu neexe yàlla nag raddallahu alayhi ba'd aw amsakahu, ngëm yàlla googu yàlla rocc nag pour mu dellosaat ko ci jambi bu ko soobee rek la de, bu ko soobee mu delloo ko, bu ko soobee mu tiyee ko waaja dootu am ngëm yàlla bam dee ci keefar. Alayhi salaatu wasalaam daan wax ni yaa shababu quraish ihfazu furojakum la taznu, mu ne yéen ndawi quraish wattu leen seen pay yi ba leen njaaloo, illa man xafada allahu lahu farjahu daxalal janna. Léegi nag ndare allah la wax, allah man xafada allahu lahu farjahu daxalal janna, képp ko xam ne nag yàlla wattul na ko payam dana dugg aljanna. Kon pay yi mooy cànkute yi. Alayhi salaatu wasalaam daan wax ne ida zahara zina wa riba fi qarya faqad axallu bi anfusihim kitab allah, boo xamee ne njaaloo feeñ na fes mu siiw ak riba cib dëkk, ñooñu daganal nañ seen deret ci tereb yàlla bi, maanaam rey leen yàlla santaane na ko. Mu waxaat nag alayhi salaatu wasalaam ne azina yorisul faqar, njaaloo day donloo ak ñàkk. Loolu rek jaroon na ñu daw ko te buddeeku ca
te bañ koo def te buñ laamislo ak ku xam ne mu ngi koy def. Ñu ngi taxawlu fii ba dalusaat ci beneen waxtaanu.

0: Franco.
1: صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci ndimbal ak ci kattanu yalla ak ci yermandem mom yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala may nañu ñu delsi wat fasiyene and ak yeen ci liggey bi ginaaw lolu ñu ngi delu di tambali fi nga xamni fofay lañuy tambalé sa su nek muy delu di ñaanal jamm mbollem ku yewo ci reum senegal mo xam ngay goor jigen mak ak ndaw xarit ak wolere jamm joju dal ñi ngi la ko yene yalla nañu yalla jamal yalla nañu yalla may wër ak mucc ak muccule te mussel ñu ci lepp luy loré kon nak jamu jojit ñu ko yene kilifa ak rewmi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi yalla denk rewum senegal ñu koy ñaanal jamu ndax ala jabdos dabakh malik khutbu bu mag ba walu bu mag ba daan wax ni kilifa ak rew nañ ko ñaanal jamu ndax su amé jamu ñepp am jamu fofu lañ tek suñu baram kon nak kilifa ak rewmi ñu koy ñaanal jamu ñaanal ko ak njabotam ak mbollem nak ko xamni yaang koy jappelé ci nguur gi ginaaw lolou dañuy dëkk yeen ci kayit gi mandar gal waxtu julli salatu khairi mina nawmi dem neex na yalla 5h26 minutes la jamono ji ñu addu jëmele ci yeen nak waxtu mi ngi tollu ci 5h21 minutes kon fi ak juroomi minutes dinañu salatu fi ci dakaru ak likor ndax 5h26 minutes ci lañuy salatu ñi ngi julli suba 5h41 minutes lolou moy 6h du matin bu déssé fukki minutes ak juroom ñent ci lañuy salat ci lañuy julli suba muy 5h41 minutes 6h du matin bu déssé fukki minutes ak juroom ñent ci lañuy julli suba tisbar nak mi ngi ci 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukki minutes lay doon ak juroom muy 14h15 kon nak ñaari waxtu bu wéso fukki minutes ak juroom ci lañuy julli tisbar takusan nak 17h pile muy juroom waxtu tembé timis mom ñu koy julli niki 19h39 moy juroom ñetti waxtu ci guddii bu déssé ñaar fukki minutes ak benn ci lañuy julli timis gey ñu koy julli 20h39 moy juroom ñetti waxtu ci guddii bu wéso ñaar fukki minutes ak benn ci lañuy julli gey tay ji nak ci le bisub alarba ñaar fukkelu fan ci wéru mai 2026 moy mercredi 20 mai 2026 bu ngeen ko déggé wéru tubab la bu fekké wéru olof la tay la alarba ñaarelu fan ci wéru tobaski alarba ñaarelu fan ci wéru tobaski geen yeek jawni bo né tobaski rek ñu dal di muñ waye nak tobaski bi dess na ay fan kon nak bokki dañuy ki nek ci walu xarala gi mudi Seni Diop mo fété ci studio Sénégal National RSI Radio Sénégal International Céline Noël Diop André Noël Tiandou mo fété Sedem Centre de distribution modulation de fréquence mu nek ci présentation Al Hadji Rawane Sek mo Baye Cheikh Sidi Mokhtar Tall bëb Seigne Babacar Sy

onzeur magi sen wa journal parler ñu yoni ñu kenn ci ko xamni ci ñom ñewna muy ki nga xamni moy Ndey Fatou Ndiaye moy wajal les brefs de 11h gaay dem delsi diko yak adjatu Fatou Kewal Diouf wayen li ma dem delsi diko yak.

Alexa. Ay jëm nek merci andak Youssou ma jigen dur morso bo xamni neexna lool mbokk yi lañu defante lu bax ak diko wax way mo gën dem ci ay serigne di liggey do ma dama loolu amul ndjeriñ te du la yobbu fenn da ngay sonal sa bop rek ndax yalla limi dogal nak ba pare kenn du yalla sunu borom

0: ñi jéggelu juroomi simili mo toftalu ci juroom benn waxtu ci assemblée nationale xibaaru gina takusan gi ci radio sénégal aram falcone ci machine bi
1: ali ndjay diouf
0: député yu bokku ci fuka juroomi législature bi bëggatu ñu gis ciowal suuf ci bi réew mi dañoo bëgg ñu gën leen ci tàggat sax bu ko defee rek buñ ci waree jël dogal ñu mën kaa def société civile bi xam lu ñu mel tey ji ñu ubbi ab lël waxtaane ko ci assemblée nationale ñoom député yi bokku ci commission aménagement du territoire urbanisme habitat ak infrastructure Mansour Ba dana ci dikk ci biir xibaar yi ca jamono boobee ca booru dex ga ca ndar dañoo bëgg daal lépp loo xamante ni mooy ay njanaaw ki njéeréer di yàq tool yi ñu mën kaa xeex xeex goo xamante ni Laurent Ngaye day mën a wàññeeku gouverneur ba nekk ci diwaanu ndar jiite ab lël waxtaane ko bëgg jëli matukaay ak moyen yoo xamante ni lépp loo xamante ni njéeréer la war di njanaaw di yàq tool yi dañ ko mën a jëlee fii nag teg ko fële ba du indi benn gàllankoor rawatina ci mbayum ceeb mi bésu tey bi ci àllarba ñaar fukki fan ci weeru mai di bés bi ñu jagleel yar yamb wala sax defar lii di lem association bi ëmb yarkatu yamb yarkatu yamb ya nekk ca Sigui Thior ñoom daal nee na dañoo bëgg taxaw ci lu ñu mel seen filière bi gën a jëm ci kanam lem gi ñu defar rawatina dugal seen loxo ci jàpp ci àllam gi yeesal ko ba mu gën a méngoog jamono ndax jàpp nañ ni sax loolee liggéey la ci jamono bi Aissatou Sall dana ci dikk ci biir xibaar yi tabaski ren ji ñuy na koy waajal baax a baax Sénégal war a toll lu toll lo soxlal toll ci juróom-ñeenti téeméeri junni gàtt juróom-ñaar téeméeri juróom-benn fukki junni am nañu ko faaw ñu def ab liggéey boo xamante ni ci Dakar dana gën a mat docteur Mamadou Sylla